0: Veseljak.
1: Nekaj cajta je preteklo, kar sem hodil jaz v svet, ke na Dolinsko hvat, sem mude kliča rad, sem

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.